0: kanal.
1: Tvojte omiljeni hitovi. Ova leta.
0: Slušaj glasno.
2: Yo, what's up guys, this is Google.
1: Kanal 77.